namon nga mga tagpalamati, sunda pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa

0: kon nakasalapay na siya sang hindi ta makita. Ano pa naghabok ang kamot kya?
1: Ha? Huh? Oh, wala siya. Diri man lang na siya sa sulod sa balay. Kag dira sa guwae galibot-libot. Husto.
0: Hmm?
1: May nakuha gali siya nga bulak sa bungsod.
0: Ang
1: ginpuksi niya ang bulak sa ibabaw bungsod sa likod balay, chay.
0: Mi,

0: Jaja, sa di ni halin ang bulak kagin butang sa baso nga may tubig sa ibabaw sa lamisita?
1: Ambot na yan, wala ko kabalo ah. Ginkuha ko na sa likod balay ah. Hindi lang na pagtaduga, tita. Namihan ko yung magtulok ya. Do plastic tulokon pero freska nga bulak nga pula.
0: Ay, do wala man ako ni makakita sa likod sang balay.
2: Amo na ang bulak kagin kuha niya si babaw bungsod, nay.
0: Ano? Ginkuha mo sa ibabaw sang dako nga bungsod sa haligi ta sa likod sang balay?
2: Olay, ginkuha yan nakapon sang manugsirom na bala?
0: Ano? Kaya ang ginkuha mo?
1: Ano problema kung ginkuha ko, aw? Pilagid ang bili kay wala man natag-iya kaysa babobungsod mo lang na!
0: Mara, may unod ang bungsod nga ato!
1: Ano? Anay?
0: Ano nga anay man? Wala ka makahibalong, nga wala ka kami nakapatukod sa balay diri, ara ng bungsod nga ina. Kagsining karon lang, nagtapik na gid sa haligis ang amon balay sa likod, kaya nagdako pagid ang bungsod nga ina.
2: Ginambalan ko man siya nay nga iuli, pero hindi siya.
0: Ano nga hindi? Iuli, ina Mara, ha? Kagpapangayo ka sa pasensya. Amo ina nga naghabo, kag nagsakit ang kamot mo, tungod ng nguha ka sang hindi imo. Ibalik ina dito!
1: Ano?

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, panik kag habol,

Yuhan, maayo nga pang lawason, agod makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga mangin mo ka na ang ila alalihon, bangod sa subong, kada

0: sa Bontanes. Sang nag-umpisa na kami toon sang isda, na amaze ko nga ang una nga nagaangkon lang sa akon sang isda. Tapos nabalaan ko nga ang isda gali, lain-lain iya nga himbis, ang types of mouse, kag ang mechanism kung paano sila mag-survive iya nga ginsiling. Subong nga pasado na ini sa pasinawan ang luya gid ni sa Montanes, amo nga makabulig sa pag-address sa food security, amo man sa mga kahangawa sa ruling sa Supreme Court na nagapanugot sa commercial fishing sa sulod sa municipal waters. Siling ni sa Montanes, hindi gid siya dapat, knowing nga ang municipal waters considered sila nga critical habitat, kalinako gid ang ila loryo para ma-secure ang future sa nagasalig sa mga kadagatan nga mga livelihoods. Ginpasalamatan man ni sa Montanes ang iya pamilya manunodlo alin sa elementarya tubtob sa kolehiyo, tagtanan nga mga nagbulig sa ila, lakip na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources agod nga makagraduate siya kag maginbabaw sa pasinawan. Aton gid nga pag panginbulahan sa aton nga ika number 9 nga ranking, no, sa ginpatigayon nga Fisheries Professional Licensure Examination kay Brent Tirotsa sa Montanes, ang imo kadalagan, hindi lang kadalagan man sa imo pamilya, kundi kadalagan sa bugos naton nga mga scholars sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources diri sa Western Visayas. Ayhan ang imo nga istorya, ang mangin inspirasyon man sa iban nga mga fisheries scholars naton diri sa probinsya sang Iloilo, kag mangin kusog nila nga i-emulate kag sundon ang mga yakap kag tikang nga imo nga na sugolan, no. Gani panginbulahan gid sa tanan naton nga mga passers sa Fisheries Professional Licensure Examination. Sa sininga tinion aton nga pamatian ang aton AgriBeat reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas, welcome naton si J. L. Shane Ismao. J, sa imo nga report, subong nga aga.
1: Para sa mga nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Magatukod sa mangrove nursery ang Barangay Igbon Kasagan Association o Kumbigkas sa Barangay Igbon Concepcion Iloilo, kasunod ang duha ka adlaw nga mangrove nursery management and operation training workshop nga ginhiwat sa September 23 to 24 tuig 2026. Ang training naghatag sa dugang ibalo kag praktikal ang abilidad sa 15 ka miyembro sa Bigkas na sakop sa Special Area for Agricultural Development o Konsaad program na nahungod yung husto nga pagdumala kag pagpadalagan sa mangrove nursery. Ginpabakod man sa aktibidad ang pagginuliganay sa asosasyon, local government units sa Concepcion, kag partner organization sa Zoology Society of London o kung ZSL, kag Monterey Bay Aquarium. Sa una nga adlaw sa training, kinisgutan ni Rona Joy A. Loma, Mangrove Program Coordinator sa ZSL, ang biology kag taxonomy sa mangrove. Ginpaathag naman ni Cesar Tabada ang importansya sa pangkonserbar kag pagprotekta sa mga bakhaw. Nagsunod ang aktual nga paghanas sa pag-ila sa nagkalain-lain nga klase sa mangrove, pati na ang husto nga pagkolekta, pag-atipan, pagtanom kag pagpadako sa mga seedlings para sa pagpatukod sa nursery. Ginpangunahan man ni Mark Rufino ang paghimo sa mangrove rehabilitation plan sa Bigkas kung sa diin gitila sa mga miyembro ang mga aktibidad ni kinanglanan himuon, ang mga responsable nga persona kag ang schedule para sa pagtukod kag pagpadalagan sa nursery. Ginpadako ni Rufino nga importante ang mangrove sa pagprotekta sa mga komunidad sa baybayon, batok sa mga balot ug iban pa nga mga peligro. Gindugang niya nga kinahanglan ang klaro nga plano sa pagdumala sa mga mangrove areas ug maprotektahan ini para sa masunod yung mga henerasyon. Kabahin sa masunod yung tikang, nagkasugot ang mga miyembro sa Bigkas na magpatigayon sa learning visit sa isa ka mangrove nursery sa Pedada, Ahuy, Iloilo, agud makita ang mga epektibo nga pamaagi nga mahimo nila maaplikar sa ilang kaugalingon nga nursery. Ini nga inisyatibo kabahin sa padayon nga pagpauswag sa parade mangrove.